Lucy som synger Ed Sheeran på Radio Tønsberg. Hei og god morgen, 7:05. Ja, det lytter til morgenshowet. Jeg heter Simon og stepper inn for Kristoffer I dag, som har sommerferie. Slår følge med deg her de neste timene med god og variert musikk til sommerferien eller arbeidsdagen din. Skal også ta en liten titt på været du kan vente deg for dagen I dag og helgen. Men først, dette Chris Holsten, oppe på månen.

Pet Shop Boys på Radio Tønsberg. It's a sin, hørte du, denne torsdags formiddagen den 23. juli. Da du snart får selveste Bruce Springsteen, Born in the USA, rett etter Steven Sanchez. Hey!

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

Nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.